Sederek, upaya ngrekso kebersihan wonten ing kawasan alun-alun Lumajang menika sampun dipun wiwitaken nedahaken ingkang sae. Saperangan pedagang kaki lima utawi WKL ingkang sadean nalika Car Free Day menika sampun wiwit mbeta kantong sampah piyambak minangka wujud kepedulian dhateng kebersihan papan ingkang umum menika. Owah-owahan menika minangka asil sange edukasi ingkang tansah dipun tindakaken dening Satgas Alun-alun Lumajang dhateng para pedagang saha para pamirsa supados sesarengan ngreksa kebersihan kawasan ingkang dados salah satunggaling pusat kegiatan masyarakat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang Hertuti ngendika mbok bilih kesadaran para pedagang menika sampun wiwit tuwuh sesarengan kalian intensifipun sosialisasi ingkang dipun tindakaken dening Satgas. Sanes namung dateng para pedagang, Satgas Alun-alun Lumajang ugi ngaturi masyarakat ingkang tindak dateng CFD utawi CFN supados sami-sami ngrekso kebersihan kanthi mbeta kantong ingkang ramah lingkungan, bucal sampah wonten ing papan ingkang sampun keparingan saha mboten bucal sampah wonten ing kawasan taman utawi papan hijau terbuka. Langkah menika dados perangan saking upaya nyegah numpukipun sampah nalika cacahipun para pamirsa saya mindhak. Partisipasi para pedagang saha masyarakat menika dipunanggep dados faktor ingkang wigati tumrap ngrekso alun-alun Lumajang supados tetap resik, nyaman saha endah minangka papan umum ingkang saged dipun raosaken manfaatipun dening sedaya masyarakat.

0: legi terlaris.
1: Gending hibrida dari tanah Jawa.
0: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
1: lelagon istimewa pelipur lara.
0: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
1: Campur sari laras-laris, Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

Wabarakatuh, sugeng siang. Waduh, waduh, waduh, ceria. Padahal nih dereng sarapan lho kalau niki nggih para sederek nggih. Nanging nggih dos pundi nggih? Senaosa dereng sarapan kula niki nggih remen pinah nggih kalian panjenengan sedoyo ya menika ngremenaken manah kula. Dados nggih. Nggih, monggo sareng-sareng.

0: Lengco. Buri-buri dah tak nong lembreng ngono deh. Salah ngrembak deh gandol ngono deh. Kaya mak kaya PT ayanen aku sampean. Eh Pak, aduh sing kendang iku sampean pun rabi nggih. Karuan iki pane sampean napa dudo napa si Joko tuwa karuan. Ngeten dik, sakjane nek tak lele-lele iku rupane Joko tuwa rupane. Lah ya napa dulur? Wong pendino napleki kendang mawon. Sopo tadi bojone sing gelem, dak kira gelem. Tadi bojone tukang kendang kepeng dik seminggu. Tapi mantep nggih pulang muring nggih cak nggih. Aduh. Yon guyon aja lebono ati nek dadi temen lak gak apa-apa ta. Ya kene-kene ge Joko omay aku sepi boleh. Ya nopo deh, wong biasa iku lho niki nggih. Mboten tau ngidung. Nek ngrungokno cek senenge sampe ruturu kula niku. Nek nglakoni dhewe cek alote. Mlebune niki lho angel, Mas.
1: Oh, aman.
0: Lho mboten aleman, Dik, pancene nyatane kula niki. Maklum deh, wong kula niku nek menyanyi nggih, menyanyi band. Biasane niku kali kawat niku, Dik. Kawat niku dikencengi, dikendoni, dikencengi, dikendoni, Dik. Loh, duduk memean, Dik. Kawate gitar iku lho, Dik. Bareng kula ndelok tabuan, teko doan ono walang kekek cek enak e. Tak pas nombek kopete gulu cek enak e, Dik. Aduh, iso mak tiba mak jedar ngono are Dik. Enak temen aja nih. Lego, Dik. Gak lego mana, Dik. Wis, enak mari, Dik. Lah macam-macam ngene tabuan e. Ono sing kaya lempeng iki apa, Dik? Ono sing kaya naga sari ngluntung. Enten male niki. Ono kaya cithakan apem iku. Enak deh nek slametan kula nyilingi ta menyithak apem dhewe. Duh ngoten sik enten sing gedhe male, Dik. Niku kaya pokis niku. Tapi nek nabo mboten kabel, pucuke tok tung tung tung. Nengge, wong aneh nengge, wong besi kok sakit muni ngoten tamel ngidung lu. Kulo cek nggo umune temen dek. Ten Madura niku ngenten ngoten niku, tapi mboten kaya ngetan dek. Seje male. Tapi kulo delok-delok sing nabugong cek mesem-mesem. Ketoke teko mbuli tapi nyenter slebor dek. Sawangane kaya meram-meram ngantuk tapi ngematno iku dek. Babah. Aku gak ndelok Marlena teko ngarep teko mburi ae wareg, Dik. Masih kula lagi ngangkit sampean, Cak. Lah yo nopo, Dik? Wong tabuane gong cek macem-macem ono pitu, Dik. Cek akeh lho ngono. Nopo siji nek aku durung karuan iku pitu, Dik. Iku lho wau ditabui gong cili-cili bareng kula sing metu ditabui sing gede. Kok rene kula niki seneng sing gede ta mboten. Pancen semu. Tanyane ngeten, Dik. Sembarang niku dicocokno kali potongan awak. Nek awak kula cili gepeng ditabui gendero tok kula. Niku pinter tukang gong dulu awakku gede dek dempal aduh selai boleh nututi dalan kayak gong gede ae panjang enak dek kok tadi bojone tukang ngegong ya apa wong tabu ae sama tun gede mboten seger male on nabu ae arang-arang tapi ini bareng nabu muni mak ngor iso legong nusawangannya dek. Sedulur nggih, kula sakniki sampean tuntun nggih. Mboten pola mboten ketok. Kula lak mboten tahu niki ta ngidung. Tapi niki kula belajar anu ngidung cek kecik nggih. Cek kecik niku isi sawon niku lho. Tapi ngeten dhek nggih, nek kula mboten enak jo dilono, aku dilirang mbek tukang kendang rek wis wedi aku. Ya dek, mulai dek.

arek. Arek. Oh, arek kok ngawur ae. Wong dituruti karepe ada koyo ngono lho ya apa sih kon iku? Kon iku malah nabuh gak gamelan ta. Gamelan kok tak tutno, tak kon lerekno. Ono arek kok lolak, lolo. Sembarang kok ngawur ae kon iku. Ada tatet kinawa mati gumuruh suarane wadya bala buta gunung kontur segara kocak ana li

0: Ya, ayo, ayo teruskan. Goblok iki adakno. Kok karu-karuan bulan adakno. Kono iku yo opo sih? Awak wis kadung ijen, kono ewange. Bojo wis mulihan jaman Jepang. Duh ya keponakan situk dapuran koyo ngene lho.
1: Pagong legang-legang irunge koyo terong.
0: Lho ya. Ya mulai. Mulai wis.
2: Lho opo man? Kono iku. Opo? Iku mang tiba telu iku sendon ya apa?
0: Lah kon iku mang suluk model ya apa kon iki?
2: Lah nek bakong legang-legong iku kok terong ah.
0: Ola nyantap aku sih kon.
2: Nyantap apa?
0: Ola aku sih kon.
2: Ngidul kloyang-kloyong.
0: Lah.
2: Ya sing digoleki.
0: Lah iya, iya cacak.
2: Na na na na na na na na na na na na luka.
0: Kan iku lak ngepek atiku kan iku lho. Cek aku muring-muring lah mesti.
2: Ati sing ndung dina wak gerih kok ati.
0: Gak ngono kon niku ngelus pikir aku cek aku muring-muring nang kon. Lah ngono sih.
2: Lho man ngomong sing enak lho man. Eling purwa deksina.
0: Maksude?
2: Purwa iku witan deksina pungkasan wiwitane penautang trono sampe.
0: Lho ngene nak yo peset. Penjuta. Boleh menjamin.